देखत हवन कि एगो पुरनिया बैठल बा, एगो बूढ़ बैठल बा, आ एगो बड़ा खूबसूरत घोड़ा के चारो गोड़ बांध के आ ऊपर टांग देले बा। घोड़ा के चारो गोड़ ऊपर आ पीठ नीचे जमीन के तरफ कई के टंगले बा, आ वही जरिए बैठल बा। कैलन का